Zpíval Johnny Cash. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Je 21 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.

0: Je 22 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosti, pánové.

0: 23 hodin. 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
1: Dnes jste mými hosty, pánové.